0: To je kad imaš puno drugova.
1: Prijateljstvo je kad se neko hoće ono da igra.
2: To je kad imaš nekog prijatelja, kako se zove, on, i oni se druže sa tobom.
1: Prijateljstvo je kad se neko druži, kad se igraju i eto ne.
3: Kada imaš dosta prijatelja.
4: Prijateljstvo je ono kad se s nekim igraš.
5: Prijateljstvo je kad imaš prijatelje.
6: Prijateljstvo je kad se družiš i igraš.
7: Prijateljstvo je kad se mi hoćemo da igramo i kad hoćemo se ljubimo i kad smo fini.
8: Prijateljstvo je kad se družiš s nekim.
9: Prijateljstvo je kad se neko voli i kad neko se sprijatelji.
10: Prijateljstvo je kada se sa nekim družiš.
11: To je kad se neko druži.
12: Kad se ne voliš.
13: Prijateljstvo je kad se neko voli.
14: Prijateljstvo je kad se družiš.
15: Prijateljstvo je kad imaš prijatelja.
16: Prijateljstvo je kad se nešto smije.
17: Prijateljstvo je kad neko ima prijatelja.
18: Prijateljstvo je kad se neko druži i igra.
19: Prijateljstvo je kad se neko druži.
20: Prijateljstvo je kad se ili djevojčica ili dječak zajedno druže i onda se oni igraju, pričaju, a nekad znaju i zapjevat.
21: Prijateljstvo je kad se druži sa nekim.
22: Prijateljstvo je kada imaš prijatelja i kada se sa njim družiš.
23: Kad imaš prijatelja.
24: Prijateljstvo je kada prijatelj i prijateljica se druže, smije se zajedno.
25: Kad se djeca igraju jedno s drugim.
26: Prijateljstvo je kad se s nekim družiš.
27: Prijateljstvo je prijatelj.
28: Da se nekim družiš.
29: Prijateljstvo je kad se druže djeca.
30: Prijateljstvo je kad nekoga voliš i kad sa nekim stalno budiš.
31: Prijateljstvo je kad se s nekim družimo.

0: kad si vaza s nekim prijateljom.
1: Prijateljstvo je kad nekoga voliš i ponudiš mu nešto.
2: Dobro. Prijateljstvo je nešto sretno.
3: Prijateljstvo je ljubav.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: 39 godina. Jedan cilj. Spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u Wellness Resortu. 100 Expo 20.

Visoke temperature idealne su za brzo sušenje veša. Međutim, direktno jako sunce nije uvijek najbolji prijatelj naše odjeće. Posebno kod tamne i obojne odjeće, dugotrajno izlaganje snažnom suncu može doprinijeti bljeđenju boja. Zato je takav veš bolje sušiti u hladu ili ga skloniti čim se osuši. Bijeli veš uglavnom bolje podnosi sunce. Važno je i da mokar veš ne ostavljamo satima u zatvorenoj veš mašini. Vlaga i toplota mogu vrlo brzo stvoriti neugodan miris, a ako sama mašina počne neugodno mirisati, treba očistiti gumu oko vrata, ladicu za deterđent i filter prema uputama proizvođača. Čista mašina jedan je od osnovnih uslova da i opran veš za

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

Sevdalinka Krajtanana Šadrvana izuzetno je specifična i izdvaja se iz bogatog repertoara tradicionalnih pjesama sa prostora Bosne i Hercegovine, a ipak jako mali broj ljudi zna njenu priču od nastanka do danas. Kome možemo biti zahvalni za nastanak ove Sevdalinke?

0: Dakle, zadovoljni ste, svakako imate dovoljno nastavnog kadra, ali evo kada govorimo o instrumentima i opremi, ima li škola sve što je potrebno za kvalitetan rad s učenicima? Jeste li zadovoljni što se tog dijela tiče?
1: Hvala na tako lijepom pitanju. Nekako najsretniji sam, evo da kažem, još uvijek sam na ovoj poziciji, što ova škola, hvala Bogu, ide uzlaznom putanjom od svog osnivanja do danas. Što se tiče kadra, hvala Bogu, zadovoljni smo i tu je povećan broj, odnosno škola je i u tom segmentu rasla. Što se tiče uslova rada u školi, oni su zadovoljavajući, oni su dobri i iz godine u godinu sve bolji. Tako da ove godine imali smo tendersku proceduru koja je završena za zamjenu kompletne unutrašnje dotrajale stolarije. I ta zamjena bi trebala biti u narednih 10 do 15 dana, što će zaista promijeniti vizuelni efekat u našoj školi, ali i uslove rada. Imat ćemo bolju izolaciju između kabineta i tako dalje, zvučnu izolaciju, tako da bit će nam uslovi za rad još bolji. Ono što možda u narednom periodu, a zaista ako kažemo i u svim segmentima, ako ne napredujemo, možemo jedno vrijeme stagnirati, a onda ne daj Bože početi nazadovati. Ali mi smo obrazovani ljudi, ljudi koji uvijek žele da idu naprijed, da pomjeraju granice u svakom pogledu, tako da ja vjerujem da će doći taj dan, ako Bog da, kad će naša škola biti fizički visočija za još jedan sprat, dakle da će se nadograditi taj jedan sprat koji je povećanjem, evo, nekog obima, da kažem, posla i uspjeha naših učenika. Naša škola zaslužuje da ima još jednu malo veću koncertnu salu i još nekoliko kabineta koji su prijeko potrebni. Tako da, evo, u narednom periodu ja vjerujem da će doći na red i u to, poštujući sve ove građevinske radove u našem kantonu, opremanje svih škola, opremanje svih i ustanova. Ja vjerujem da je na toj listi prioriteta i nadogradnja sprata muzičke škole, koja, eto, da se ne ponavljam, zaista dolazi vrijeme da će nam biti to jako, jako potrebno.
0: Vrijedno se radi, to je evidentno. Direktore, vaši učenici redovno učestvuju na koncertima i takmičenjima. Da li je rano govoriti šta planirate tokom ove školske godine?
1: Nije rano govoriti, mada je do kraja septembra rok za izradu godišnjeg programa rada škole. Tako da mi još uvijek pravimo taj godišnji program rada škole, ali vjerujte, na samoj prozici nastavnika 31. augusta, dakle prije nego je počela školska godina, mi smo već razgovarali o tome da smo već, da kažem, angažovani, odnosno pozvani za učešće na nekim manifestacijama u našem gradu. Tako da, evo, u mjesecu septembru ćemo izdati taj godišnji program rada u kojem su obuhvaćeni uglavnom većina tih nastupa naših učenika i nastavnika, ali svakako škola je, osim onog obaveznog nastavnog procesa, raspoložena za saradnju, učešće na svim manifestacijama u organizaciji i grada i kantona, tako da radujemo se da naši učenici nastupaju, da i pored tih nastupa na javnim manifestacijama mi organizujemo interne koncerte za roditelje, onda koncerte povodom nekih važnih datuma u našoj školi, tako da, eto, volimo da pokažemo ono što radimo, eto, tako, uspjeh u onome što radimo.
0: Direktor, evo, za kraj, šta biste poručili učenicima, nastavnom kadru na početku nove školske godine?
1: Želim svim našim kolegama puno zdravlja, sreće, uspjeha, puno motiva za uspjeh, našim učenicima da shvate da su u jako lijepom, najljepšem periodu i jako važnom, najvažnijem periodu života, kada treba ponekad što kažu stari ljudi, zagrijat stolicu da bi kasnije život bio